0: Vladimir Cije radio.
1: Radio.
0: Vladimir Cije radio.
1: Radio.
2: Pitate me kakvu tugu krije.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.
2: Kafansko,

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Cire radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele mama Tanja, brat Saša, snaha Danijela, bratičkinje Lena i Lana, bratić Jovan i baba Milena Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje.

Srećno sklapanje braka sestri Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Saša, snaha Danijela, bratić Jovan i bratičkinje Lena i Lana Marković iz Mrovske. Prijateljima srećno veselje!

dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj sestri Nataši Marković iz Mrovske sve najlepše povodom sklapanja braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele sestra Maja, zet Cvetin i sestrić Jakov Radivojević iz Dragojevca. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brata Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Peinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brata Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Peinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.
2: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske.

Novske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brata Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brat Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nataši Marković iz Mrovske sa Igorom Majkićem iz Majura žele brate Željko, snaha Tanja, bratanice Anđela i Ana, bratanac Lazar, teča Dušan i tetka Branka Vilotić iz Pejinovića. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoje sestri Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura, žele sestra Ana i zet Srđan sa Lukom, Jovanom i Unom. Njihovim porodicama srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimir Cilje radio.
3: Vaše želje, na našim talasima.
4: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši Marković i Igoru Majkiću srećno sklapanje braka žele tetka Snežana, teča Rajko, braća Marko i Đorđe, snaha Nataša i bratići Adam i Andrej Radivojević. Porodici Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da i sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje. Kafa.

Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da i sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da i sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

Dragoj Nataši Marković iz Mrovske, srećno sklapanje braka sa Igorom Majkićem iz Majura i da i sreća kroz život prati, od srca žele tetka Mira, teča Ljuba, sestre Ana i Milica, zetovi Vlada i Jaca, sestričine Sara i Nikolina i sestrić Vasilije. Porodicama Marković i Majkić srećno veselje.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brat Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

0: Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brate Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bavu.

Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brat Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragoje.

Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brate Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brate Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brate Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brate Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

Nataši i Igoru srećno sklapanje braka i da ih samo sreća kroz život prati, žele ujaci Goran i Zoran, ujna Sanja, brat Mladen, deda Ljubiša i baba Milanka Bogdanović iz Dragojevca.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Voljeno je nećak i Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj Nećak i Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljeno je Nećak i Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj nećaki Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj nećaki i Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljeno je nećaki Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

Voljenoj Nećak i Nataši srećno sklapanje braka sa Igorom i da ih kroz život samo sreća prati, želi ujak Bane Bogdanović iz Dragojevca sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nataši i Igoru srećno sklapanje braka želi tetka Biljana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Nataši i Igoru srećno sklapanje braka želi tetka Biljana sa porodicom.